Podcast i prípadný vodca hrady. Čau, si sa vedím do Alutina, Mejore, Rem, podporujem som do toho hľadvetí direktor, čau. Obrigá, to si, kompanie, obrigá, to je svoj podporujem.